Mamma, jeko ya. Mamma, jeko pa u. Sore mi le. Duro, today I left. Mamma, jeko ya.